0: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturo-artistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori, brate.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušatelja. Zapravo se ovdje pitam čemu hoće se.
10: Kupa!
11: Vozimo se, gledamo zalazak, pipneš mi nogu, trnca, znala sam pored tebe, ja sam kraljica, baš je čevru, kaće lubenica, otvoren prozor, sunče se, nogica, piči, repčuga, mota se, bukne se, zovu tortaci.

0: Nikolaj, sretna nova godina. El može jedna smrt u diskoteci?
1: Naravno.
0: Eto.
1: Ja bih želio da ti pitam. Ne dolazi li ovdje možda neka pandurka?
0: Pandurka?
1: Aha.
0: Ne, ma mi ne ovdje dolazi samo fine ribe. Ne. Ma kako ja ne.

zora rana, u torbi mi je hrana. Buđenje u 4, u 5 me kupi brana. Tu treba doći car i bitanga je s nama. Nepalci vade sendviče, osjeti se salama. Čuje se galama, natovarite zbojnice. Bilo bi super, danas je više od trojice, jer ostali su već napustili Bizovac. Izmjena se nastavlja, sve

jedno zrno i u zemlju stavi. Pa zali dobro dobrim, dobro nali. Prošlo je neko vreme, 10 godina. Kako to iz takve tuge?

nisam spavao cijelu noć. Razmišljao sam o tragačima, ljudima koji su cijelo vrijeme u potrazi za smislom. To nije moj slučaj, ja sam svoj smisao našao. On se zove Kupek. Nemojte dozvoliti da izgubim svoj smisao.

zahvalim vam se još jedan veliki pljesak za Vanimira Glibušića. A isto tako će nam sad zasvirati i ovaj sjajan mladić na solo gitari u pozadini. Pozdravite njega jednim velikim pljeskom, on je Nenad Dujmić!

Pažljivo je ovo navježbao za sve vas večeras Dario Hleb. A evo, imamo tu i onoga koji drži naš ritam svake večeri, pa tako i ove, molim vas, velikim pljeskom pozdravite Danila Perišića na bubnjevima!

sa Šeširićem, nerijetko. A naravno, ne smijem zaboraviti ni ove ljude desno od mene, s kojima je svaki put tako predivno pjevati i jako sam sretna što su oni večeras tu. To su moji prateći vokali, Domagoj Pavin! I druga dama na pozornici, predivna Franciska Perković!